kwelegie. Kolo. Monya renke da zutenwe. Iye ntukukano benule ya. Ezioka.